I sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jummi-kanalen 95,8 MHz.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser. Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
4: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen. Lyssna då på Jumbikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18. Då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbikanalen 95,8 MHz.

0: Ljungbys bästa musikblandning 95,8 MHz Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser. Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
4: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

I sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jumbo-kanalen 95,8 MHz.

0: du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen, lyssna då på Jummikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18, då vi ger dig Jummis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jummikanalen 95,8 MHz.
1: Reklam.
2: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
5: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

I sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jummi-kanalen 95,8 MHz.

du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen, lyssna då på Jumbikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18, då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbikanalen 95,8 MHz.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser. Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
4: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen. Lyssna då på Jumbikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18. Då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbikanalen 95,8 MHz.

Babsan, Ljungbykanalen, och jag heter Babsan, 95,8 MHz. Det här är mest musik på morgonen med Ljungbykanalen.

sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jummi-kanalen 95,8 MHz.

0: Ljungbys bästa musikblandning 95,8 MHz Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax. Reklam.
1: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
2: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
3: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
4: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8.
6: Mer musik, mindre snack.

0: alltså, dra åt
1: här. Du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen. Lyssna då på Jumbikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18. Då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbikanalen 95,8 MHz.

0: reklam.
1: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
2: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: reklam.
1: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är Disco Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
2: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
1: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
3: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
5: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: reklam.
1: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
2: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8 MHz.
6: Och vi ger dig varje vardag från 6:30 till 8:30 mest musik på morgonen.
7: I sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21:00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Ljungbykanalen 95,8 MHz.

0: reklam.
1: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
2: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är Disco Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
3: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
2: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: for free. Det har hunnit bli den 2 juli. Du lyssnar på Jummi-kanalen och 4 gånger om dagen ger vi dig dagens evenemangstips. Idag, denna torsdag, då kan du gå på Sunne på skoj mellan 11 och 16 och då befinner de sig på Kungshögskolan inne i Ljungby. Roliga och gratis sommarlovsaktiviteter för dig mellan 6 och 11. Mellan 10 och 15 då så kan du gå på Minnevärlden som håller öppet. De håller öppet måndag till torsdag hela sommaren. Lilla Sommartorg, de har också på för fullt mellan 11 och 16 på Lilla Torg. På Ljungberg museet där kan du se utställningen Lars Jonsson i fåglars närhet och även utställningen Kronoberg nu med unga konstnärer. Ljungby museum håller öppet 12 till 16, liksom Cliff Burton museet som håller öppet 12 till 17. Ikväll i Tandåkers församling hem klockan 16 till 21.30 är det sommarkafé med våfflor och fika. Och så är ju då Simon Superti veckans gäst i live vid Ån, Hembygdsparken. 17.00 öppnar parken för mat och dryck och 19.00 då ställer sig Simon på scenen. Våffelkväll är det också i Konna Hembygdsgård mellan 17.30 och 20.00. På Toftaholms herrgård där kommer du och jag, Sveriges bästa coverband, att uppträda på den stora scenen vid bryggan. Och detta startar ikväll klockan 18.00. Det heter också Musik i sommarkväll. Marie Winqvist och Olle Heverius. De håller till i Tannåkers kyrka. Och i Ljungby kyrka, där är det sommarmusik med Corde Vocali. Har du tips om vad som händer, då mejlar du studion@ljungbykanalen.se. Och så lyssnar du på evenemangstipsen måndag till fredag. Klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18. Nu fortsätter musikmixen här på 95,8 MHz, Ljungbykanalen.
1: Du lyssnar på
2: Ljungbykanalen.
1: Ljungbykanalen, 95,8. Mer musik, mindre snack.
0: Det här är ljungbykanalen.se.

du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen, lyssna då på Jumbi-kanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18 då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbi-kanalen 95,8 MHz.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
4: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda Glaze än, är det dags nu. Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
5: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

vi blir nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen. Lyssna då på Jumbikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18. Då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbikanalen 95,8 MHz.

0: Reklam.
1: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
2: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
1: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
3: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
4: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: I sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jumbikanalen 95,8 MHz.
1: Reklam.
2: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
3: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
2: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser. Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
0: Det har hunnit bli den 2 juli. Du lyssnar på Jumbikanalen och fyra gånger om dagen ger vi dig dagens evenemangstips. Idag, denna torsdag, då kan du gå på Sunne på skoj mellan 11 och 16 och då befinner de sig på Kungshögskolan inne i Ljungby. Roliga och gratis sommarlovsaktiviteter för dig mellan 6 och 11. Mellan 10 och 15 då så kan du gå på Minivärlden som håller öppet. De håller öppet måndag till torsdag hela sommaren. Lilla Sommartorg, de har också på för fullt mellan 11 och 16 på Lilla Torg. På Ljungberg museet där kan du se utställningen Lars Jonsson i fåglars närhet. Och även utställningen Kronoberg nu med unga konstnärer. Ljungby museum håller öppet 12-16, liksom Cliff Burton museet som håller öppet 12-17. Ikväll i Tandockers församling hem klockan 16-21.30 är det sommarkafé med våfflor och fika. Och så är ju då Simon Superti veckans gäst i live vid Åd, Hembygdsparken. 17.00 öppnar parken för mat och dryck och 19.00 då ställer sig Simon på scenen. Våffelkväll är det också i Konna Hembygdsgård.
2: Det här är Jumbikanalen.se.
0: På Toftaholms herrgård där kommer du och jag, Sveriges bästa coverband, att uppträda på den stora scenen vid bryggan och detta startar ikväll klockan 18.00. Det heter också Musik i sommarkväll. Marie Winqvist och Olle Heverius. De håller till i Tannåkers kyrka. Och i Ljungby kyrka, där är det sommarmusik med Corde Vocali. Har du tips om vad som händer, då mejlar du studion@ljungbykanalen.se. Och så lyssnar du på evenemangstipsen måndag till fredag. Klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18. Nu fortsätter musikmixen här på 95,8 MHz. Ljungbykanalen.
5: Du lyssnar på
4: Ljungbykanalen.
5: Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: blir vi nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen. Lyssna då på Jumbikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18. Då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbikanalen 95,8 MHz.
1: Back to year 25. I was

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
4: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
5: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda Glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
4: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
5: Det här är Ljungbykanalen. 95,8. Mer musik, mindre snack.
0: Du lyssnar på Ljungbykanalen och nu har det blivit dags för 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du varje vardag två gånger om dagen. Alltså mer musik per timme. Det här är Ljungbykanalen sommaren 2026.

I sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jummi-kanalen 95,8 MHz.

0: Här är Jummikanalen och vi bjuder just nu på 80 minuter musik helt utan avbrott.
1: Det här är Jummikanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är Disco Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
4: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
4: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser. Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

I sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jummi-kanalen 95,8 MHz.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Jumbo Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Jumbo Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
4: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
5: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
7: Det har hunnit bli den 2 juli. Du lyssnar på Ljungbykanalen och fyra gånger om dagen ger vi dig dagens evenemangstips. Idag, denna torsdag, då kan du gå på Sunne på skoj mellan 11 och 16 och då befinner de sig på Kungshögskolan inne i Ljungby. Roliga och gratis sommarlovsaktiviteter för dig mellan 6 och 11. Mellan 10 och 15 då så kan du gå på Minnevärlden som håller öppet. De håller öppet måndag till torsdag hela sommaren. Lilla Sommartorg, de har också på för fullt mellan 11 och 16 på Lilla Torg. På Ljungberg museet där kan du se utställningen Lars Jonsson i fåglars närhet. Och även utställningen Kronoberg nu med unga konstnärer. Ljungby museum håller öppet 12-16, liksom Cliff Burton museet som håller öppet 12-17. Ikväll i Tandåkers församling hem klockan 16-21.30 är det sommarkafé med våfflor och fika. Och så är ju då Simon Superti veckans gäst i live vid Ån, Hembygdsparken. 17.00 öppnar parken för mat och dryck och 19.00 då ställer sig Simon på scenen. Våffelkväll är det också i Konna Hembygdsgård.
0: Det här är ljungbykanalen.se.
7: På Toftaholms herrgård där kommer du och jag, Sveriges bästa coverband, att uppträda på den stora scenen vid bryggan och detta startar ikväll klockan 18.00. Det heter också Musik i sommarkväll. Marie Winqvist och Olle Heverius. De håller till i Tannåkers kyrka. Och i Ljungby kyrka, där är det sommarmusik med Corde Vocali. Har du tips om vad som händer, då mejlar du studion@ljungbykanalen.se. Och så lyssnar du på evenemangstipsen måndag till fredag. Klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18. Nu fortsätter musikmixen här på 95,8 MHz, Ljungbykanalen.
8: Du lyssnar på
6: Ljungbykanalen.
8: Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen, lyssna då på Jumbikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18, då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbikanalen 95,8 MHz.

0: dance, we can dance all night.
1: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
2: Reklam.
3: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Jumbo Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Jumbo Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
4: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
5: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
4: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
0: Här är Ljungbykanalen 95,8 MHz och nu har det blivit dags för 80 minuter musik helt utan reklam. Varsågod!

mucho mycket mer. I sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jummi-kanalen 95,8.

Här på Jummi-kanalen är vi inne i 80 minuter. Här på Jummi-kanalen är vi inne i 80 minuter musik utan avbrott. Häng kvar så får du bland annat höra de här låtarna.

här är Jummikanalen och vi bjuder just nu på 80 minuter musik helt utan avbrott.

är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen. Lyssna då på Jumbikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18. Då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbikanalen 95,8 MHz.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på jungby.se/sommartorg.
3: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
2: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser. Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Det här är Jumbikanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. Du lyssnar på
5: Jumbikanalen
4: 95,8.
5: Mer musik, mindre snack.
6: I do it for the ladies, but I gotta keep it hood. Where we at, Polo? Hey!

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
4: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser. Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8.
6: Kanalen och fyra gånger om dagen ger vi dig dagens evenemangstips. Idag denna

0: Så var det dags för musikkanalen, för det är ju torsdag och ni lyssnar på Ljungbykanalen. Jag heter Robert Bramstedt och med mig i studion har jag idag Malte Bramstedt. Välkommen hit.
1: Hej hej.
0: Hej hej, säger du bara. Hur är det med dig?
1: Det är bra.
0: Vad har du gjort idag? Första riktiga veckan? Nej, det är tredje veckan i sommarlovet nu, va?
1: Ja, ja, tror jag.
0: Vad har du gjort idag då?
1: Jag har varit i skivbutiken. King Street Records.
0: Ja. Det är ditt första sommarjobb här nu.
1: Yes.
0: Trevligt med lite skivbutik. Och då får ni lyssna på musik. Och det gör vi här också i musikkanalen. Och idag har vi lite After VM tema. Där vi lyssnar på lite musik från olika länder som har varit med i VM och som är ute eller är kvar. Vad säger du om det, Malte?
1: Det blir jättebra.
0: Vi börjar med tyskarna från Lund med den bästa inofficiella VM-låten som någonsin gjorts från 2004. Global Fußball, okej.
2: Det här är jumbikanalen.se.

0: Så heter låten Global Fußball Okej, tyskarna från Lund, och det är från 2002 och inte 2004, alltså VM 2002, det var EM 2004 annars. Vet du var det gick någonstans, VM 2002, Malte?
1: Ingen aning faktiskt.
0: En liten gissning, var gick VM 2002?
1: Sverige?
0: Nej.
1: Tyskland?
0: Nej. Länder som du gillar? Två länder som du gillar?
1: Frankrike?
0: Nej, men Japan och Sydkorea.
1: Ja.
0: De gillar ju du.

0: De är bra, förutom vissa delar.
1: Men förutom vissa delar, ja. Ja. Vilka vann VM 2002 då? Du som har koll på fotboll.
0: Ja, jag har mycket koll. Det jag vet inte.
1: Nej. Brasilien.
0: Ja.
1: Det kunde du gissat på. Vad är din relation till fotboll?
0: Det är väldigt tråkigt faktiskt. Det är det värsta sporten någonsin.
1: Värsta sporten någonsin.
0: Ja.
1: Så du kollar hellre på, ja, vad ska jag säga, discgolf SM.
0: Verkligen faktiskt.
1: Ja, du gör det alltså.
0: Ja.
1: Ja. Men du vet var VM går i år?
0: Nej.
1: Nej. Den går i tre länder, USA, Kanada och Mexiko. Sverige har ju åkt ut. Vad tycker vi om det?
0: Det var väl tråkigt.
1: Det var väl tråkigt, ja.
0: Ja.
1: Men vi ska ta och lyssna på en amerikansk låt, en gammal country. Country är väl kul?
0: Nej.
1: Nej, inte det. Ja, men du kommer ändra det här nu. För nu kommer Hartsfield med The Only Time I'm Sober Is When You Are Gone, heter den här låten. Det är bra. Svänger ju för tusan.

0: The only time I'm sober is when you're gone. Det kan ju handla om nu när VM håller på att ta slut. När det försvinner så blir man sober igen. Det är bra.
1: Det är bra.
0: Vi i Sverige, vi håller ju de flesta av oss på Sverige i alla fall. Men vi åkte ut mot ett annat land. Det har du koll på, Malte.
1: Det vet jag. Frankrike.
0: Frankrike, ja. Och vi ska väl få hylla Frankrike lite, för de är faktiskt väldigt mycket bättre än Sverige i fotboll. Och det är en låt som du har tagit fram här.
1: Ja.
0: Vad är det för låt då?
1: L'amour toujours.
0: Uttalas det så? Är det riktigt franska?
1: Nej, det är inte så det uttalas. Nu är jag inte franska proffs.
0: Är det inte det?
1: Nej.
0: Nej. Och artisten då?
1: Digi... Nej, Gigi Dagos.

0: L'amo Dujours, Gigi D'Agostino. Lyssnar på alldeles nyss. Är du glad nu?
1: Väldigt glad faktiskt.
0: Bra. Men du, vet du vad? Det här är ju faktiskt inte från Frankrike.
1: Va?
0: Nej. Han är ju från Italien, vet du.
1: Jaha.
0: Och här, vi kan hylla Italien lite grann, men de är ju inte med i VM. Men vi hyllar dem ändå, tycker jag. Det är ett bra land. Men som du sa förut innan sändning här, den här låten har ju faktiskt blivit adopterad av extremistgrupper i Tyskland som använder den här på sociala medier.
1: Ja.
0: Och det är ju lite synd.
1: Mycket synd faktiskt.
0: På en sån här bra låt, svängig låt.
1: Ja.
0: De ska ge fan i sån här musik.
1: Tycker jag med faktiskt.
0: Så där går vi upp till kamp mot extremistgrupperna i Tyskland här nu. Men jag tänkte, nu går vi till Frankrike.
1: Ja.
0: Vet du vem Jacques Brel är?
1: Inte riktigt.
0: Inte det? Aldrig hört hans namn?
1: Jag har kanske hört, men det är väldigt osäkert.
0: Ja, det kanske inte är din musik, men det kanske blir din musik när vi nu lyssnar på La Chanson de Jacques. Vad tror du om det?
1: Ja, det kanske blir bra.
0: Här är det bra. Vet du vad hans bror heter förresten?
1: Nej.
0: Kjell Brel.

0: Jacques Brel, La chanson de Jackie. Men vet ni vad? Han är ju inte från Frankrike han heller. Vilka andra språk talar franska?
1: Engelska, jag vet inte.
0: Nej, engelska, England, de pratar ju inte franska.
1: Nej.
0: Det var en konstig gissning. Ett grannland till Frankrike typ.
1: Tyskland. Nej,
0: de pratar ju tyska.
1: Nej, men spanska.
0: Nej, de pratar ju spanska. Ett grannland från Frankrike som, pratar franska.
1: Jag tror du frågade vilket. Ja, okej. Okay. Men det är ju Luxemburg.
0: Nej, det är inte det jag tänker på. Flaggan är svart, röd och gul.
1: Men det är ju Tyskland.
0: Ja, men det finns ett annat med vertikala.
1: Belgien.
0: Ja. Jacques Brel är från Belgien, men han blev en legend inom fransk musik, så det blev en hyllning till både Belgien och Frankrike. Belgien gjorde ju en otrolig match i natt, när igår kväll, när de vände 0-2 till 3-2 mot Senegal på bara några minuter. Men vi ska dra den här låten, La chanson de Jackie, igen.
1: Aha.
0: Vad tror du om det?
1: Det låter bra.
0: Fast vi pumpar upp tempot och vi översätter den till engelska. Och då får vi en låt som heter Jackie med Mark Almond, som var med i Soft Cell, om du känner till dem.
1: Nej.

0: about the time they called me Jackie. If I could be Jackie, Mark Almond, alltså från Soft Cell, som blev otroligt kända med deras överspelade cover av Tainted Love. Om du vet vilken det är.
1: Nej.
0: Jo, men det vet du vilken
1: det kanske jag vet.
0: Marilyn Manson gjorde en version också för mig sen. Vi har fått en önskning här till musikkanalen i Ljungbykanalen, och det är på lite fotbollstema här, kan man säga. Rött och svart, vilka länder kan vi säga har rött och svart i sina flaggor?
1: Tyskland.
0: Ja, men de har ju också en annan färg. Om vi säger bara rött och svart, har vi någon, kommer det på någon?
1: Montenegro. Nej, vad säger jag? Nej, jag menar Albanien.
0: I Albanien, alldeles riktigt. Frågan är de med i VM?
1: Jag tror det, jag vet det.
0: Ja, men de är inte med i VM.
1: Ja,
0: okay. Men de spelar ju fotboll, de har ett landslag. Det här är önskat av Hanna. Och såklart att Hanna ska få sin låt spelad. Rött och svart, pumpa hjärtat, arena-version med Annika Norlin och Falkarna. Det här kan bli bra.

0: Rött och svart pumpar hjärtat, önskat av Hanna. Och det här är ju, det handlar ju faktiskt om fotboll, den här låten till och med. Det handlar, de sjunger, hon sjunger till Östersunds FK. Det är du.
1: Det är du.
0: Östersund som faktiskt hade Graham Potter som tränare under ett par år och tog dem upp till Östersund och till Champions League. Och nu är Graham Potter förbundskapten för Sweden. Det är du.
1: Det är bra att veta.
0: Det är otroligt bra att veta. Men nu riktar vi våra blickar österut, ganska långt, långt, långt österut, till ett land som var med i VM men inte är med i VM längre. De åkte ut. Och det är ett av dina, ja, precis som jag sa i början, 2002 gick ju VM i detta land, Sydkorea, va? Så vad är det för låt vi ska lyssna på nu, Malte?
1: If I Say I Love You av Boy Next Door.
0: Är det bra det här?
1: Det tror jag.
0: Ja, vi gissar. Vi kör på.

0: If I say I love you boy next door där som från Sydkorea alltså. Nu behöver vi en, jag behöver en bensittare och du behöver en bensträckare, för nu blir det lite reklam, så är musikkanalen alldeles strax tillbaka här med mig Robert Bromstedt och med Malte Bromstedt.
1: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax. Reklam.
2: I sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jumbo-kanalen 95,8 MHz.
3: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
4: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
5: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
6: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
7: Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Vi är tillbaka, musikkanalen är i Ljungbykanalen. Och det vi lyssnade på nu, det var Bella Ciao med Isabel och Kriminell Kunst. Så här är vi både i Norge och en liten flört till Italien igen här. Vad säger du om den här låten, Malte? Det här var väl en riktig hit?
1: Nej, jag är inte säker på det.
0: Alltså,
1: det var faktiskt okej, men...
0: Svårflörtad. Ja. Men Norge är ju vidare och Erling Haaland, han gör ju mål på mål på mål på mål hela tiden. Men nu ska vi hylla Sverige igen, för det är massa önskningar har kommit in här idag. Det är jättekul. Och nästa önskning är faktiskt en lite mer okänd låt ifrån Markoolio. Eller okänd, jag vet inte om den är okänd. Jag tror inte jag har hört den någon gång förut. För han har gjort några andra fotbollslåtar. Miramål och vad heter den andra, Malte? Miramål och Ja. Kommer ihåg. Men här är i alla fall Sverige, det bästa på vår jord, önskar av Lisbeth.

0: här var det. Markoolio, det bästa på vår jord. Ja, det vet fan som jag har hört den här innan. In med bollen tänkte jag på också. In med bollen i mål. Och sen gjorde han, har han gjort tydligen också den här riktiga plåga som jag hör varenda kväll nere på stan. Kanna på. Kanna på, kanna på. Den är tydligen Markoolio som varit inblandad i det också. Vi ska ta en tillönskning här. Det är från Marcus. För nu ska vi resa till Brasilien. Det är väl trevligt?
1: Det är trevligt.
0: Brasilien måste vi hylla, för det är ju ett bra fotbollsland också.
1: Ja.
0: Trevligt land. Har du varit i Brasilien alltid?
1: Ja, det har jag.
0: Har du det? Ja. Flera gånger.
1: Massa gånger.

0: cha-cha-cha. Bert Comfort, cha-cha Brasilia. Det var lite käckt ju.
1: Ja, det var det.
0: Malte stod och dansade hula hula här borta förut.
1: Nej, det gjorde jag inte riktigt.
0: Vi håller oss kvar i, vad tycker du? Ska vi hålla oss kvar i Sydamerika?
1: Det blir jättebra faktiskt.
0: Vilket land tänker du på då, som är värdnation också? Kan det vara Mexiko?
1: Ja, Mexiko, ja. Ja, Mexiko. Fast det ligger i Nordamerika.
0: Nej, ja, jo, det gör det. Ja, det gör det.
1: Hör du?
0: Ja, ja, ja. Men vi håller oss kvar i Amerika då. Fan, ja. Om det ska vara så noga. Vi tar en riktigt bra låt ifrån serien Breaking Bad. The Ballad of Heisenberg med Las Cuates de Sinaloa.

0: Negro y Azul, The Ballad of Heisenberg med Los Cuates de Sinaloa. Och ni som inte kan mexikanska och inte har sett Breaking Bad ännu...
1: Jag vet vad det betyder.
0: Vad betyder det?
2: Svart och blått.
0: Ja, precis. Precis så. Negro och Azul är svart och blått. Och Azul, det handlar ju... Alltså Breaking Bad, ni måste ha sett det. Men världens bästa serie. Kemilärare som... får cancer och ska samla in pengar till sin familj nu när han ska dö. Så börjar han tillsammans med en gammal elev göra lite metamfetamin. Och det är så pass rent så att den tar över marknader och sådär. Och då är kartellen arg. Så den här låten handlar om att kartellen är ute efter Heisenberg, som han kallas då. Och Heisenberg vet inte om att han är död ännu av kartellen och gör det. Ja. Otrolig serie, kolla på den när som helst. Nu går vi norrut för ett annat värdnation, Kanada. Vad har du för relation till Kanada, Malte?
2: Jag älskar Kanada.
0: Mm. Dit vill jag åka.
2: Dit vill jag bo.
0: Där vill jag bo.
2: Där vill jag också bo.
0: Ja. Och vi ska lyssna på en fantastisk artist som jag vet att du tycker om jättemycket. Det är Leonard Cohen ifrån hans otroliga album The Future. Men vi ska inte stänga riktigt än. Vi har lite tid kvar, men här är Closing Time.

0: Så här är det alltså. Leonard Cohen med Closing Time. Inte så mycket bättre än så blir det inte.
1: Jo, det kan det verkligen.
0: Så nästa låt, då ska du på annonsera nästa låt, för nu ska vi resa till Tyskland.
1: Tyskland är bra.
0: Du kan på nästa låt. Vi har ju rötter också i Tyskland, så vi måste hylla detta land.
1: Jag är inte säker om jag vill det.
0: Vilken låt ska vi lyssna på nu här nästa?
1: Ich bin wie du.
0: Precis. Ich bin wie du med
1: Marianne Rosenberg.

0: Ich bin wie du, Marianne Rosenberg. Tyskland är fint, tror jag. Dit vill vi åka.
1: Ja.
0: Sätta oss på någon liten bistro där och käka bratwurst.
1: Det vill man.
0: Det vill man göra, drömma sig bort lite grann. Och det här är ett praktexempel på en låt där man... Jag fick stå ut med den här när jag jobbade på restaurang faktiskt. Vi hade en holländare i köket och han spelade ofta den här låten. Nu hör man hur du klickar med pennan där, va?
1: Förlåt.
0: Nej, men då fick man stå ut med den här. Och jag gillade inte den från början, den här låten. Men det här är ett praktexempel på att när man väl blir hjärntvättad med en låt och hör den flera gånger, så tycker man sen om den. Oavsett vad det är för något. Eller hur? Den här har du hört när du var liten, tror jag, när vi körde i bilar och sånt där. Jag har spelat den ibland.
1: Jag kanske kommer ihåg det, men jag tror inte jag gör det.
0: Nej, kanske inte. Men den är bra.
1: Den var bra.
0: Men nu ska vi faktiskt också till USA med en riktigt mysig låt som både Kikki Danielsson har gjort en liten cover på och Ed Medusa har gjort en liten parodi på. Den heter US of America med Donna Fargo.

0: Ja, det här är väl mysigt ändå.
1: Jag var faktiskt ändå okej.
0: Donna Fargo, US of America, från albumet The Happiest Girl in the USA. Då är man jäkla glad. Längtar du tillbaka till USA?
1: Ja, det gör jag faktiskt lite.
0: Var har du varit någonstans då?
1: Jag var i Los Angeles i Kalifornien.
0: Mm, och i San Diego åkte vi till också.
1: Ja.
0: Väldigt bra. Men USA var nog något annat land när Donna Fargo spelade in den här. Nu är det lite värre nu när vi har en orange diktator i toppen där. Men det här var nästan allt för idag. Malte, tack för att du ville joina mig här denna torsdag.
1: Varsågod.
0: Det är en ära att få det här. Lyssna igen nästa vecka. Musikkanalen, jag är tillbaka då, Robert Bronstedt. Då spelar vi mer musik. Nu avslutar med Torsson och Det spelades bättre boll. Tack och hej för ikväll, och vi hörs som sagt nästa vecka.

0: sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jummikanalen 95,8 MHz.
1: Det här är jummikanalen.se. 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
5: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen, lyssna då på Jumbikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18, då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbikanalen 95,8 MHz.

I sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom 2 gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jummi-kanalen 95,8 MHz.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Jumbo Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Jumbo Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
4: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser. Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

I sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jummi-kanalen 95,8 MHz.

0: reklam.
1: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
1: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
4: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen är det dags nu. Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
5: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Musiken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
4: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
5: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen, lyssna då på Jummikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18, då vi ger dig Jummis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jummikanalen 95,8 MHz.

du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen, lyssna då på Ljungbykanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18, då vi ger dig Ljungbys bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Ljungbykanalen 95,8 MHz.

0: Ljungbys bästa musikblandning 95,8 MHz Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
4: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
5: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

I sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jumbo-kanalen 95,8 MHz.

0: Du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen. Lyssna då på Jumbikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18. Då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbikanalen 95,8 MHz.
1: Reklam.
2: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
3: ICA Maxi i Ljungby. Störst på låga priser.
4: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
5: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

I sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jumbo-kanalen 95,8 MHz.

0: Du lyssnar på
1: Ljungbykanalen.
0: Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.